0: Digital Radio.
1: פרט יהיה אפריקאנס.
2: אינטבואני זו ערביק.
3: אתה יכול לדבר עברית.
0: Your life, your stories. Radio Global.